ti afi e mo bi biara ha ye mo bi biara kwa ba wa chire benyi mi fi abre chi be yin chare ai se da ho agumu mu e wo ti afi e mo bi biara ha ye mo bi biara kwa ba inde wi abre so ye bo twetwe nkomo wo mazi da mu nyumi ahyemi azin nyum da ye bezi mbesia fo ho nkomo Ebusia inyimpa bra Facebook na fo wonyo boshaze. Endan koma ye bobo na fo kokroma otom besiafo hunenu. Menyim da ta ta ta banda ye be demonstration.